0: lepas pantai.
1: Tenang, tenang mendayung di dalam ombak.
0: Selepas pantai.
1: Tenang, tenang mendayung di dalam ombak.
0: Selepas pantai. Selepas pantai.
1: Tenang, tenang mendayung di dalam ombak.
0: Selepas